Ej, der er svært kalon. Frihedsspil, hvis når du vågn. Så har vi den telefon. Gæt sammen med råvæsen i basetån. Esbog lovæs et katrafu. Tag stund jeg til kurtimu. Asser sikker, nyrer mig af mere tystet. Kist dørst med børfundum. Kæpå